шамирыг бөгөөд антүндөөд жасаш ихэр ахана жавар жарылгийн